Jo fo fa tu fa tal fa tu de nei fo yes fo. Le sta tu se velinga. Ya ma lo le fo la manuia, ma lo le so fo manuia. E de nei fo i tu aso, mis fo le al fa mai fa ni mo le lei. Ni ele tu no na